0: Usi. Begin your day with prayers.
1: Jidi o, ayo.
2: Thank God.
1: Misi wobi oni mi pompa yo hota weso. Ani pa o jidi. One ke hota.
3: Onyango ponsha mo.
4: Sewuti check checka. Na ye original fried rice.